Здравейте, не знаехте това? По Magic започва, като днес, приятели, ще си говорим за няколко нови научни изследвания и наблюдения. Ето, че изследователи в Южна Корея пресъздадоха блестяща златна тъкан, известна като морска куприна. Материал ценен още от римската епоха и смятан за изгубен в продължение на близо 2000 години. Екипа използва влакна от мидата писалка или атрина пектината, която се отглежда в корейските крайбрежни води. Учените установяват, че тези влакна са много сходни с нишките на средиземноморската мина Pinna nobilis, от която в миналото се изработвала морската куприна. Изследването разкрива и тайната на характерния златист блясък. Той не се дължи, приятели, на пигменти или багрила, а на миниатюрни фотонни кристали в структурата на влакното. Те отразяват светлината и създават устойчиво структурно оцветяване, подобно на цветовете при сапунените мехури или крилата на пеперудите. Затова материала запазва яркия си цвят в продължение на векове. Автентичната морска куприна днес е изключително рядка, тъй като Pinna nobilis е критично застрашен вид, а улова му в Европейския съюз е строго забранен. Това превръща корейската разработка във възможна устойчива алтернатива, а според екипа технологията може да намери приложение не само при възстановяването на исторически текстил, но и в създаването на екологични материи с траен цвят, без използване на багрила или метали. А ние продължаваме обиколката ни в света на знанието само след няколко песни време по Magic.

Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic продължава. Ето, че китайски учени направиха откритие, което може да се окаже повратна точка в науката за материалите. В първи проби, донесени от обратната страна на Луната, учените откриха еднослойни въглеродни нанотръби. Структура, която досега е била създавана единствено в лабораторни условия. Това е първото доказателство, че подобен високотехнологичен материал може да се образува естествено в космоса. Учените откриват въглеродни тръби с дебелина на стените само един атом. Те притежават изключителна здравина, отлична електропроводимост и висока топлопроводимост. До сега в природата са били намирани единствено многослойни въглеродни наноструктури, което прави това откритие особено важно. Според изследването, нанотръбите вероятно са се образували под въздействието на микрометеоритни удари, слънчев вятър и древна вулканична активност. При тези условия въглеродът е взаимодействал с желязото в лунния реголит и е формирал еднослойни нанотръби. Процес, който на Земята изисква изключително сложни технологии, но ето че се случва по естествен път в космоса. Откритието разширява познанията ни за формирането на материята и може да подпомогне разработването на нови материали за електрониката, енергетиката и бъдещите космически мисии, разбира се.

Неусетно преполовихме времето ни заедно за днес, не знаехте това, приятели. А сега ще си говорим за еволюцията, тъй като учени предлагат чисто нов природен закон, който надгражда теорията на Чарлз Дарвин. Според него не само живите организми, а и атомите, минералите, планетите и звездите следват общ принцип. За времето природните системи стават все по-сложни, разнообразни и функционални. Новата концепция е разработена от 9 учени и философи. Те определят 3 основни принципа. Системите трябва да бъдат устойчиви, да поддържат активни процеси, които позволяват промяна, и да развиват нови характеристики, помагащи им да се приспособят към средата. При живите организми това се проявява в развитието на способности като плуване, летене и мислене дори. Но според авторите същия принцип действа и при неживата природа. Например, след големия взрив първите звезди са съдържали основно водород и хелий, а в последствие чрез термоядрен синтез са създали по-тежките химични елементи, необходими за формирането на планети и живот. Новия закон на нарастващата функционална информация предполага, че природата непрекъснато избира най-функционалните конфигурации, независимо дали става дума за минерален кристал, звезда или жив организъм. Според авторите на изследването, тази идея може да помогне за по-доброто разбиране на еволюцията на сложните системи във Вселената и дори да даде насоки при търсенето на живот извън Земята. А по Magic продължаваме с още любими хитове от 80-те, 90-те.

Продължаваме в Незнахте това днес да си говорим за научни открития, приятели. И ето, че за първи път в историята жива кула гоблин е заснета в естественото и дълбоководно местообитание в Тихия океан. Откритието показва, че този рядък хищник обитава много по-големи дълбочини и по-широки райони, отколкото се е смятало до сега. Проучването е ръководено от Центъра за дълбоководни изследвания и Хавайския университет. Документирани са общо две наблюдения на вида. До сега кулите гоблин са били виждани само случайно, уловени с риболовни мрежи, като не са оцелявали до повърхността, за жалост. Никога преди не е имало видеозапис на жив екземпляр в природата. Видът е известен с розовата си кожа, издадената му цуне, характерните челюсти и се смята за едно от най-неуловимите дълбоководни животни. Първото наблюдение е направено през 2019 година с подводния апарат Херкулес на дълбочина от 1237 метра. Второто е през 2024 година по време на експедиция, когато камера на дълбочина от 1997 метра заснема акула гоблин, най-дълбокото регистрирано наблюдение на акула от разред лъмнообразни. А според професор Алан Джеймисън, екипа е провел над 50 дни наблюдение в екстремни дълбочини, но срещата с акулата е продължила едва около 20 секунди, което отново подчертава нейната рядкост. Акулата гоблин, приятели, е смятана за живо изкопаемо. Единственият оцелял представител на линия с еволюционна история от около 125 милиона години. А новите наблюдения разширяват значително известния й ареал и показват, че дълбокият океан все още крие доста неочаквани научни открития. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади и ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic, и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота. One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Възможно е Десислава Атанасова да е ползвала и личния и дипломатическия си паспорт при пътуванията си, но това не е редно, каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНТ. Министър Демерджиев коментира казуса с пътуванията с самолет на Делян Пеевски на конституционния съдия Десислава Атанасова. По думите му, интересни са и част от пасажирите. Интересно е как са осигурявани средствата за полетите, предоставянето на самолетите. За пасажирите министър Демерджиев посочи адвокат Ангелов, който се появява покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания. Дирекция вътрешна сигурност МВР проверява дали има изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите или това се дължи на

0: Президента на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския и сирийския си колега в рамките на срещата на НАТО в Турция, съобщи Белия дом. Сряда следобед президента Тръмп ще участва в двустранни срещи с президента на Украина Володимир Зеленски и президента на Сирийската арабска република Ахмед Ал-Шара, каза заместник-говорителя на Белия дом Ана Кели пред журналисти. Срещата на Тръмп с Зеленски в Анкара идва на фона на засилените усилия за прекратяване на продължителната руска инвазия в Украина, започнала преди близо 4 години и половина. Висш американски служител пожелал анонимност, посочи, че Тръмп ще се срещне с Зеленски, за да обсъдят как да прекратят войната, като добави, че това е негов дългогодишен приоритет. Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. В централната Португалия над 1200 пожарникари и 15 самолета се борят с пожар, започнал в петък, който вече е опустошил площ от 12 000 хектара, сочат данни от сателитната картографска агенция на Европейския съюз Коперник. Междувременно властите призоваха жителите в части от Солун в Гърция да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванало от пламъците. На друго място страната, западно от Атина, в неделя следобед избухна голям горски пожар в района на Мандра, срещу който бяха мобилизирани 210 пожарникари и 29 самолета. В Испания горски пожар, избухнал в петък в североизточния регион Жирона, е опустошил близо 2200 хектара. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. От понеделник до петък между 8 и 17 се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост няма да бъде ограничавано движението, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Митко Павлов.

0: Katrin, Smitko Pavlov.
1: Е, уважаеми, че са 8 и 9, едно много приятно и прохладно утро стартира и Оскар, разбира се, 6 юли понеделник, започвам го ето така, с скок и директен шут, разсънвам бързо и почвам с текста четвърт артист. Добро утро, сте живи!

0: listeners all their life. Radio listeners!
1: Уважаеми, че 8.17 стартирахме го утрото. Няма какво да се спори в това отношение, просто защото когато фактите говорят, знаеш... И учените мълчат. Какво мислиш, приятели, че може да намерим около детска площадка? Забравени играчки, забравени дрехи, изпочупени, нали, съоръжения някакви. Да, всичко това може би и кучешки изпражнения или котешки такива. Всичко това може да бъде видяно около една детска площадка. Но много ми хареса, че има иновативни райони, примерно район Стара Загора, изключително иновативен в детско отношение. Защо говоря така? Около 1 часа вчера на дежурния телефон на община Стара Загора е поступило съобщение за змия, забелязана на детска площадка. Нали? Първоначално очевидци описали змията като смок, но на място се отзовава нали, полицай, плюс взели са някакъв човек, който има опит с змии, и човек установява, че това не е смок, а е питон, приятелю. За случая е уведомена и регионална инспекция по околна среда и водите, които сега ще извършват проверки дали собственика на питона има необходимите документи за отглеждането на питона и как аджба той е попаднал от там, където се отглежда у аквариум в някакъв частен дом, е попаднал на детската площадка. Собственика на питона по това време бил извън града и изключително изумен, нали, разбрал, че змията му е не си е вкъщи, а на детска площадка. Така че, приятели, ти мога да срещаш много неща на детска площадка, но само в Стара Загора мога да намериш и питон.

Пушат от всякъде. 8.27 в момента е часо. Не да кажеш нещо друго, да съм се изхлямлил. Не. Приятели, не знам дали сте се питали някога. Примерно, изпращате съобщение на някой, за който виждате, че в момента е онлайн и активен и с социалките. Естествено, съобщението е доставено. След което никой не ви отговаря. Голямата благословие и същевременно проклятие на дигиталния бум е, че ни потиква да вярваме, че съвременният живот трябва да бъде изключително бърз и постоянно свързан. И защо забавените отговори предизвикват чувства на безпокойство и ни нараняват? Нали, защо? Оказва се обаче, че психолози имат съвсем различно мнение по въпроса. Те твърдят, че истината за забавения отговор обикновено е много по-сложна. Повечето хора изобщо не ви игнорират. Те просто възприемат текстовите съобщения като поредна отговорност натрупана върху всичко останало. Нали, защото в днешно време телефонът ти нещо си сигнализира непрекъснато. Мейли, някакви други известия, групови чатове, нали, всичко това се трупа. И разговор вече не е просто бърз обмен на мисли. Да не говорим, че има страшно много хора, които като откачени пишат съобщения. Вече повечето не звънят, когато искат да ви чуят. Но всяко съобщение според психолози добавя малка доза стрес, която чака вашето внимание, естествено. Поддържането на взаимоотношения, помненето да отговориш, обмисленето на точните думи и постоянния стремеж да бъдеш на разположение изискват усилия. Проучванията показват, че този постоянен натиск изтощава хората както ментално, така и емоционално, като и това е част от причината, поради която дори най-внимателните и загрижени близки и приятели понякога се бавят преди да ви върнат отговор. И тук има един интересен парадокс. Ако вие сте отговорния в кавички в компанията, онзи, който помни рождени дни, проверява как сте решава проблеми, вие започвате да виждате съобщенията като задачи, а не просто като забавни чатове. Голяма част от случаите причината някой да не отговаря на съобщението не е, че не иска да отговори или че не иска да говори с вас. Често е точно обратното и се бави, защото иска да даде обмислен и смислен отговор, тъй като в момента няма време за или енергия за пълноценен разговор. Изчаква, докато се освободи такова. Психолозите обясняват, че дигиталната комуникация се е превърнала в особен вид емоционален труд. Вие не просто пишете, нали, думи, подбирате тон, регулирате емоции, опитвате се да съхраните връзката и това изсмуква много повече енергия, отколкото един незабавен отговор с палче нагоре. И логичният въпрос, който възниква, естествено, ако си толкова изтощен дигитално, защо просто не си оставиш телефона за няколко часа или за няколко дни, което за няколко дни е почти невъзможно вече, но да кажем за няколко часа. И тук се сблъсква с интересен парадокс. Човек, същия човек, който скролва като откачен часове наред в Инстаграм или в ТикТок, може да се окаже неспособен да отговори на едно простичко съобщение, защото скролването е пасивно, то не изисква нищо от вас, докато реалният разговор е активен, той изисква фокус, внимание, емпатия, взимане на решения, енергия и така нататък. Но в крайна сметка не винаги психолози казват, че става въпрос за пренатоварване. Просто понякога хората са разсеяни или заети. Нали? Та така. Нали, това не е сигурно, че никой не иска да говори с вас. Не. Спокойно. Всичко е орайт.

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
5: Сутрин с Митко Павлов.
6: Жеми, ако трябва да ви изстрелвам неща свързани с времето, то те би трябвало да звучат нещо такова. Днес ще бъде предимно слънчево, естествено

0: Около и след обяд е възможно да вална някъде за кратко. Максимални температури остават много приятни, между 26 и 30. Хладно беше утрото, хладно, в сравнение с датата имам предвид. Защото беше 16 градуса в София към 7 часа и си се усещаше нали, прохладничко, особено. Хубаво ден, няма какво особено. По планините слънчево също, 1200 метра, 19 градуса максимална температура на 2000 около 12. През следващите дни ще си остане както в общи линии миналата седмица. До обяд слънчици, след обяд евентуално валежче. Максималните температури лека по лека ще почнат да се увеличават, но пикове тук 2-3 дни няма. Имам предвид съвсем нормални, 27, 30, 31.
1: Юлия.

на нещата, свързани с планети и, така, и енергии и така нататък, но попреди това, да цъкнем хороскоп, защото разсънени сте се, аз също. Така, според госпожа Пенчева, която е направила нещо много сериозно, то не мога да изчетеш 3-4 страници, а 4 хороскоп, ако трябва да го принтирам, но няма да го правя. Така, според нея, не трябва да се случва нещо важно днес. Сега не знам то доколкото зависи това от нас дали или не мога да разбера като изречение, но няма значение. Продължавам да ви цитирам. Подходящо ден за да се погрижиш за душата си с разходка, музика, молитва, нали, медитация или чаша чай. Уязвими органи през този период са краката и кожата ви. Тоест, увеличава се вероятността от гъбични инфекции на краката. Да знаете. Ако се чуете нещо, ако ви се цепа такова или сърбеж, фанали сте гъби. Съжалявам. Ако сте изгубили мотивация, жената е написала, че трябва със сигурност да кажете 3 молитви. В професионален план денят е подходящ за активност и за довършване на някакви задачки. В лични отношения е хубаво да оставите на страна дребните обиди и един искрен разговор възстановява изгубеното доверие. Физическата енергия обикновено е висока, затова движението ще ви се отрази отлично. Написал е, че разходка, гимнастика или танци ще помогнат на организма да освободи натрупаното напрежение. В храненето трябва да се избира чиста, питателна и естествена храна. Небето, вятърът и слънчевата светлина днес ще ви помогнат да почувствате вътрешна лекота и увереност. За любов е написала, че деня сори, но не бил особено подходящ, но пък е изключително удачен за посещение при всичко, което е свързано с вашите косми, независимо къде се намират те. Което малко наокрилява се пък.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени.

0: цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Два дни в Бургаски окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, предава БНР. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебния процес срещу него да започва по същество. Бургазлиев е обвинен за катастрофа

САТ е в Слънчев бряг, при която бяха ранени петима души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост ангели на пътя отново организират протест пред съдебната палата. Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива към протеста за справедливост.

0: Сочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъдат наложени най-тежките мерки задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и взеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. Най-малко 7 души загинаха при масирана руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, предаде Укринформ, като се позова на информация на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко. 5 души загинаха, 7 са ранени, като 2 от тях са настанени в болница, написа Ткаченко в приложението Телеграм. Врагът нанася удари с балистични ракети, гласеше по-ранна негова публикация. Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. Стойте в укритията, призова Кличко. Според публикация от снощи в социалната платформа X на украинския президент Володимир Зеленски, разузнаването за пореден път е показало, че Москва подготвя нова масирана атака срещу Украина. Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса. В долината на река Ебро и низините в североизточната част се очакват температури 39-41 градуса, като в долината на река Гуадалквир те могат да достигнат 42 градуса. В източната част на Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса Целзий по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Премахва се излишна крайпътна растителност по пътя от ГКПП Гюешево до границата с област Перник, 0 в 42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Love.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа е 9 и 8 и почвам аз отново. След новините, разбира се, съм на линейка. Приятели, не знам дали вие сте влизали във връзка с извънземни или пък дали съзнателно сте си мислили въобще на тая тематика. Защото то е едно, друго, трето, пето. Но има хора, за които това е изключително приоритет над съвсем различни други земни неща. Опит за контакт с извънземни ще бъде направен в Рила на 7-8 август вечерта. Това не са мои думи, това са думи на инженер Веселин Боянов, председател на мрежата на Обединените български уфолози. По думите му това ще бъде експеримент, част от среща, която ще се проведе на въпросните дати в района на Боровец. Поканили сме на събитието и една група, която използва метода на доктор Стивън Гриер за контакти с НЛО. Обясни, че американецът е създал протоколи за викане на извънземни, наречени C5 или CE5. Според тях една група хора се събират далеч от светлинни замърсители или пък в райони с чести наблюдения на НЛО и започва да създава общ мисловен модел на мястото, където се намира в Слънчевата система. Използват се още звукови частоти и лазери, насочени към небето с цел привличане внимание на извънземните. Доктор Гриер твърди, че братята от космоса улавяли тези маяци и телепатичната ни енергия и често се отзовавали с корабите си. Още повече, че те непрекъснато били покрай нас и ни наблюдавали. Аз не съм присъствал на такъв контакт и за мен също ще бъде изключително любопитно какво ще се получи. Доколкото ми е известно, самата процедура се извършва от хора със специфични ментални способности и ще се съберем на една поляна край Боровец. Още преди 25 години у нас гостува един известен уфолог, който разказа, че руснаците са открили нещо подобно за свръзка или викане на НЛО, само че те не са го категоризирали с протоколи, както американския им колега. На въпрос всъщност, има ли подобни свидетелства за райони, където ще правят експерименти след месец? Той казва, може и да има, но малцина вече говорят по тези теми. А и да се случи, като че ли не знаят към кого да се обърнат, за да разкажат или да се изследва. Стана едва ли не срамно. Аз се надявам на лятната ни среща да дойдат хора, които са очевидци на подобни феномени. Миналата зима организирахме международна конференция в София. На нея две жени, българки, станаха и разказаха, че са имали близки срещи с инземно от трети вид. Затова сега организираме поредното събитие с цел да повишим информираността на българи на. Та така. С цялата тази информираност, която я предлага интернет, мнозина си мислят, че всичко знаят, без да подозират, че могат да бъдат коварно заблудени. Да. Защо? Защото много често ни се обаждат хора, които кажат, че са видели НЛО, но много често в България бъркат НЛО-то с падащи звезди. Аз затова искам да направим това мероприятие. В Рила още казва човека, около метеорния поток през Сирии, за да си говорим за темата и хората да правят разлика. Видиш? Та така. Да, това е, приятели. Само пак да видя кои бяха датите, че ми е важно. 7-8 август, някъде около Боровец, предполагам, че място ще стане, поляната ще стане известна малко по-натам, ще събира да чакат НЛО. И да го викат, извинявайте. Надявам се да не ги набият, нали не, но... С много викане.

Уважаеми, доживех да чета нещо. Само чуйте заглавието, няма да украсявам, няма да си измислим абсолютно нищо, то е достатъчно цветно. Заглавието е следното. Нов кмет плати борчовете на стария кмет към синовете му. Сметната палата е установила конфликт на интереси и глоби с 5000 евро кмета Петър Неделев. Става въпрос за кмета на полската община Стамбулийски, защото е превел приблизително същата сума, 9800 лева, от преди превалутирането на фирмата на синовете му. Те имат магазини, а общината е купила от тях различни материали, маркучи, тиксо, лампи и така нататък. Той обаче твърди, че към 8500 от тия пари са останали неразплатени от предишния кмет, като настоящия просто е платил. Он е пазарувал, той сега плаща. От данните на Сметната палата наистина става ясно, че преводите са направени в първите месеци от мандата на новия кмет. Тоест, новия кмет е уредил борчовете на стария кмет към синовете му, защото синовете са държали на тая магазин ли е, железа ли е, не разбрах. Да, то пак е някакъв вид магазин. Но... Неделев съобщи, че ще обжалва това решение, разпространи фактури, решението да го губят имам предвид, а разпространи фактури от предишния мандат, като каза, че Комисия за противодействие на корупция преди две проверки до сега не е открила абсолютно никакви проблеми. Нали? Та такива ми ти реалти, но е силно да е за първи път чета за подобен казус. Ебала. Нов кмет плати борчовете на стария кмет, който па той имаше към синовете си. Сутрин с Митко Павлов.

Абе, уважаеми, на днешния ден, то е забележителен ден, бе да му се не знае. А, първите бикини са представени преди бая години, преди 80 на днешния ден. 19-годишната красавица Мишелин Бернардини разхожда първите бикини на ревю на Бански в един от плувните комплекси в Париж. Точно на тази дата, 46-та година. Десетки кореспонденти отразяват дефилето, като отвъд океана оскъдното облекло предизвиква истински шок, защото било твърде скандално за вкусовете на добродетелните американки. В същото време, в следващите месеци, Мишелин получава над 50 000 писма от почитатели. Любопитен факт е, че тя не е професионална манекенка, била е стриптизьорка, но по това време е била и единствената дама, откликнала на офертата на Реар, Луи Реар се казва, човек, който е представил първите бикини. Тя е единствената, която откликва на офертата да представи измислените от него нови бански, които в последствие се оказва вече, че са си и гащи.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
2: Сутрин с Митко Павлов.

Продължаваме прогноза за време, може би и да имате нужда, може па и да нямате, но аз па трябва да ви дам такава, защото все пак повалявам и го закона. Днес ще бъде предимно слънчево, са написали хората, които гадаят на облаци повече, отколкото на кафе. Около и след обяд, разбира се, е възможно някъде да вълне. Температурките в следобедните часове са като вчера, между 26 и 30. По Черноморието идеално време е също, и там е възможно след обеда да превали. Температурите са такива, каквито ги чухте преди малко, и за там важи. Водата нямам идея колко е, но не ме е интересува. По планините е слънчево време. Около и след обяд и там на места ще има краткотрайни валежи. Максимална температура на 1200 метра около 19, на 2000 около 12 градуса. Като това, което виждам за следващите няколко дни, е да преобладава слънчево временце, но ще има и развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Повече, нали, по традиция, с часовете около и след обяд на места източна и южна България. В сряда главно и над планините ще вълне леко, слаб умерен вятър, максималните температури за утре и за други ден 27-32. Изобщо абсолютно идеално време за старт на юлска седмица.

Lebo my čo to znám, ľatuje, glek sa kostá. Сајце за познанства е направил проучване посочу што најтрсените черти од мажете в жените, говорим за онлайн търсене. Красотата често се възприема като въпрос на личен вкус, да, това е така, но изследователи от десетилетия се опитват да установят кои физически характеристики най-често привличат вниманието при първо впечатление. Макар предпочитанията да варират значително, редица проучвания показват, че определени черти се харесват на по-голям брой мъже. Нови данни от едно приложение за запознанства посочват 6 физически характеристики, които изглежда получават най-много внимание в онлайн среда. Те включват ръст, цвят на коса, цвят на очите, осложение, външен вид, поддръжка на такъв и усмивка. Експерти по отношенията предупреждават, че подобни данни не бива да се разглежда като универсална формула. Личната химия, поведение, общуването, контекстът остават фактори, които не могат да бъдат напълно измерени. Но според това приложение, почти половината от мъжете, които са им абонати, или 46%, са посочили, че предпочитат жени с ръст между 1,60 и 1,68. Това не означава, нали, моменталически, че жените извън този диапазон са по-малко привлекателни. Специалисти отбелязват, че предпочитанията за ръст са различни, но в онлайн среда именно този диапазон изглежда получава най-много реакции. А данните оспорват и някои популярни представи за цвета на очите. Въпреки че сините очи често са романтизирани в киното, музиката и рекламата, жените с кафяви очи получават повече съобщения от мъже. А под същите данни около 60% от анкетираните мъже предпочитат кафяви очи пред останалите цветове. Цветът на косата също се оказва важен фактор. Брюнетките получават 40% от съобщенията в платформата, докато блондинките получават 15%, нали, колкото и да си мисли всички обратното. Не. Една от по-неочакваните констатации, свързана с телосложението, извинявайте, жените, чието фигури са описани като средни, получават много повече внимание от тези с атлетично телосложение. Да. Поддържаните ногти също се оказват детайл с по-голямо значение. Маре, сега тук влизаме малко и в областта на фетишите.

Уважаеми, инфлация си има и в рушвета, брат. Не може така лъжки да подхвърлиш вече 50-100 евро. Не става така, братче. 36 годишен шофьор бе задържан на Тракия, след като предложил подкуп на полицейски служители, за да избегне проверка за употреба на алкохол. Инцидент се случва вчера, сутрин, 7:30 сутринта в събота, в района на влизане в Бургас на магистрала Тракия. При рутина проверка служителите на районното от Кръновац спрели лек автомобил с кюстендилска регистрация, управляван от мъж от Самоков. По данни на полицая, водач отказва да бъде изпробван с дрегер. Малко след това извадил пари и предложил на полицаите по 500 евро на човек или общо 1000 евро, с цел да не бъде подлаган на тест и просто да го пусне да си продължи. Задържали се го за 24 часа, но това е към. Инфлация.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
3: В ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
4: Скандалът около данните за полетите на Делян Певски и Десислава Атанасова поставя сериозни въпроси за публичния ресурс, декларациите на политиците и достъпа до чувствителни регистри. Общата теза на журналистите Владислав Апостолов и Йово Николов и медийния експерт Диана Дамянова пред Нова беше, че случаят трябва да бъде проверен институционално, но същевременно има риск да се превърне в зрелище, което измества вниманието от по-важната тема бюджета. Владислав Апостолов определи казуса като сюжет на костурица за Джеймс Бонд заради различните версии, паспортите, регистрите и предполагаемата сложна мрежа от фирми и физически лица, свързани с разходите за пътувания. По думите му остава впечатлението, че едни хора са справили каквото си искат, като ключовият въпрос е дали това е ставало с лични или публични средства. Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варенското село Константиново продължава седми ден. Тя е в неизвестност от 30 юни, когато след заплаха за живота на майката, момичето тръгва с нейния бивш партньор Асен Симеонов. По отношение на ограничителната заповед, която Асен е получил заради майката на Наталия, Нова съобщи, че той е бил посетен в село Илия Блъсково, за да му бъде връчена от властите. След това не се е появил в село Константиново. Месец по-късно, поради липса на нови данни, заповедта е паднала. Кмета на село Друмево, което Асен Симеонов е обикалял, докато се укрива от полицията, казва, че мъжът е познат на местните. Мнението им било, че е опасен, че рядко излизал през деня, вечер се е разхождал. Според психиатра доктор Веселин Герев, 40-годишния мъж ще се грижи за детето, тъй като това ще е неговата разменна монета. Актуалните

0: и тримата членове на семейството му загинали заедно с него. По данни на държавната телевизия на Исламската република Иран, в шествието участват десетки хиляди хора, дошли да отдадат последна почет на дългогодишния духовен и политически лидер на страната. Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата, съобщи ИРИП в профила си в Телеграм, като отбеляза, че в церемонията участват огромно множество от скърбящи. По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски знамена, а други носеха плакати с призиви за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Сутрин с Митко Павлов.

между другото, ако световното, нали, не ви представлява някакъв интерес, той има и баскетбол, има и тук там и волейбол, има Лига на нациите, които, разбира се, не играят ежедневно. Има и Уимбълдън в момента. Вчера Джокович в общи линии пренаписи историята на световния тенис, защото се класира за 9-ти пореден и общо 17-ти четвърт финал в Лондон. Въпреки че, нали, не показа най-добрата си игра според хората, които четох вчера коментари. 39-годишният Джокович би Роман Сафиулин след 3 часа и кусор игра, като тази победа бе под номер 106 за Джокович, с което той е официално, извинявайте, еднолично излезе на първо място в историческата класация при мъжете, изпреварвайки Роджер Федерер, който остава с 105 успеха. Пред сърбина в общата история на тенис остава единствено Мартина Навратилова с 120 победи. Срещата, нали, бе дълга, 3 часа и половина, но Новак Джокович очаква следващото си предизвикателство по пътя към евентуален сблъсък с Яник Синер, който пък го елиминира миналата година на полуфинал. За място в топ 4 сърбина ще се изправи срещу победители от двобоя между третия поставен Феликс Ожелес, Алиасим, май се казваше, и номер 22 в схемата, Алехандро Давидович Фокина. Та така, с тенис жето. Иначе днес, между другото, би трябвало някъде след 15.30 Григор Димитров да играе. Началният матч е 15.30, т.е. началният час на матча е 15.30, но не на Григора, на тези, които са преди него, и явно след тях някъде, сигурно към 17 би трябвало да стартира той или 18. Нямам идея как ще се развие първия.

им стоености дневни, имам предвид като за лято. Топ бе, приятели, лято е, емоциите също така се много резко ескалират, дето има една приказка. Просто, абе, кибритлийско е времето, разбираш? Кибритлийско е отсекъде. Специализирана полицейска операция се провежда в Асеновград след сбиване между две цигански фамилии. С нощи, около 1 часа през нощта, на 112 е получен сигнал за масов бой между две фамилии в ромската махала в Асеновград. В момента на мястото тече специализирана полицейска операция със сили на реда от Пловдив и зонално жандармерско управление за възобновяване на обществения ред, като шефа на областната дирекция на МВР Пловдив също е на терен, няма напрежение, в общи линии са се поуправили, но с нощи е било монтеки и каполети в стражна схватка.

Уважаеми, има неща, от които можеш да избегаш, но има неща и от които не мога да избегаш. И тук не говоря за някакви съдбовни такива срещи. Много ви моля, не става просто за съдбата по никакъв начин, за нещо предопределено или пък не особено определено. Не! Учени откриха насекомо с 4 пениса и 200 отровни жлези в една пещера в Национален парк Секвоя в Калифорния. Освен това, тая гад има и 414 крака. Необичайното създание е открито от специалисти от катедра по ентомология към Вирджинския институт. Наречено е, това не мога да го прочета на латински, в смисъл невероятно ще сбъркам, така че няма значение как е наречено от някакъв човек, който го е добарал първи. Насекомото принадлежи към семейството на стоножките, но четирите пениса всъщност са трансформирани в пениси и крачета, така че имайки предвид бройката на крачетата му, може да се окаже, че пенисите са много повече от 4. Не можеш избегаш. Не можеш.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: On Clinic. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Уважаеми, аз от сутринта, когато съм ви разпукал прогноза за времето на два пъти вече, нали се уточнихме, че след обедите се годава да превалява и днес и утре, както и в планините, така и в равнините, но планинската спасителна служба казва, че са много добри условията за туризъм в планинските части на планината. В по-високите се формира облачност още от преди 2 часа. Стара планина е мъгливо, облачно, във високите части с умерен вятър. Очаква се влошаване на времето след обед. Затова от спасителите обясниха как трябва да се избират по-консервативни маршрути и особено внимание при пресичане на снежни преспи в най-високите части на планините, защото все още има риск от подхлъзване. От спасителната служба обясниха, че все още в най-високите части има преспи по северните склонове главно. В улиите има случаи на подхлъзнали се и пострадали хора, така че трябва да се внимава. През миналото денонощие реагирали са на 2 случая на туристи с скълчени глезени. Един инцидент в долината на Мальовица, като са се отзвали там спасители от

Само ако в един случай в района Хижа Плевен, на който са се отзовали спасители от Троян, слава Богу, няма някакви по-тежки неща, които да са се случили. Та така, мисля, че чисто информативно сме окей. И аз трябва да се разделим, защото нещата отиват към без 10. Имаме си новини в 11, така че до утре 8.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Основният въпрос по отношение на полетите на Делян Певски е откъде идват парите за това. Кой с кого е летял е лична тема. Но ние не знаем нищо за неговия бизнес. Имаме право да питаме и това дали тези средства не са от публичен ресурс, защото данните водят до хипотезата, че всичко води до там. Това каза Николай Стайков, журналист от платформата Извън ефира пред Нова. Данните, с които разполагаме, обвързват Певски с Булгартабак, а ние не знаем кой беше истинския собственик. Много хора казват, че това е забравена история. Фабриките не работят около 10 години. Но това не трябва да е така, защото и досега има необслужван заем към Българската банка за развитие за десетки милиони, допълни той. Полетите са 213 за периода 2015-2022. На практика една цяла година Певски е прекарал в Дубай, а не в парламента, допълни журналиста. Засилено полицейско присъствие има в ромския квартал на Асеновград след масово спречкване между представители на две местни фамилии, съобщи кореспондента на БТА в Пловдив. Инцидентът е станал малко след полунощ, когато на спешния телефон 112 е постъпил сигнал за конфликт, прераснал в физическа саморазправа между група хора в квартала. В отговор на ситуацията, тази сутрин в района са разположени допълнителни екипи на полицията и жандармерията. На мястото е и директора на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, който следи обстановката. На място

Той е пристигнал из уналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред. От полицията уверяват, че ситуацията вече е спокойна и нямат данни за ново напрежение. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента. Броя на загиналите при руските въздушни удари срещу Киевска област нарасна от 8 на 10 души, съобщиха власти.

0: Атака, сред които 5 деца, написа в Телеграм ръководителя на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. За съжаление, това не е окончателен брой. Спасителните операции продължават, добави той, цитиран от Франс Прес. По-рано през деня бе съобщено за още една жертва в Бучинския район, северо-западно от Киев. Цените на петрола поеха надолу в началото на седмицата, след като страните от ОПЕК Плюс се договориха за ново увеличение на добива от август, а износът през Ормузкия проток постепенно се нормализира. Според анализатори, това може да доведе до допълнително нарастване на предлагането на световните пазари. Сорта Brent, който служи като основен ориентир за европейския пазар, поевтиня с близо 0,5% до около $71.80 за барел. Американският лек суров петрол също отчете спад и се търгува под $68.5 за барел. Пазарите остават внимателни след напрежението в Близкия изток и последиците от конфликта около Иран, който затрудни корабоплаването през стратегическия Ормузки проток. С възстановяването на трафика обаче производителите от Персийския залив постепенно увеличават доставките си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Това е идеален пример за перспективна енергийна дипломация. Това коментира енергийния експерт и бивш заместник министър на енергетиката Еленко Бошков пред Нова Нюс. По повод за дискусията стана заявеното от президента Румен Радев предложение България и Украина съвместно да изградят АЕЦ Белене с европейски средства, като електричеството се предоставя през Румъния. Държавата сложи тази идея на масата, но от тук нататък следва дълъг период на проучване, защото проектът не може да се реализира веднага, отбеляза от своя страна енергийния експерт Антон Иванов. Според Бошков, проектът е рентабилен за България, тъй като дава възможност ефективно да се използва вече налични реактори, парогенератори и изградената инфраструктура на площадката. Експертът е категоричен, че това създава голяма сигурност при евентуална експлоатация на съоръжението. Той подчерта, че изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй и проекта Белене са паралелни, независими един от друг, поради което не би трябвало да се поставят в конкуренция. Започна спешна евакуация малко преди обяд на съдебната палата в Бургас заради получен сигнал за поставено взривно устройство. Всички служители и граждани са изведени навън, предава БГНС. Заради извънредната ситуация се спират абсолютно всички дела, сред тях е и насроченото за 10 часа заседание за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, което трябваше да стартира точно тогава. Полицейски екипи вече са вътре и претърсват сградата за съмнителни пакети или багаж. Самата заплаха е била изпратена масово до електронните пощи на всички районни прокуратури в областта. В текста на писмото изрично се посочва, че бомбата е заложена конкретно в съдебната палата. Близо 3 тона животински продукти с неясен происход бяха задържани на капитан Андреево. Опитът за внос на нелегалната стока е разкрит при съвместни проверки на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. Най-голямото количество е открито при проверка на влизащ в страната автобус с турска регистрация. В него контролните органи са открили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти, които пътували без никакви документи за происход и безопасност. При други две отделни проверки на автобус и микробус също с турска регистрация са намерени още общо 630 кг овча лой без необходимите придружаващи сертификати. Цялото количество от близо 3 тона е иззето и предстои да бъде унищожено, съобщават от дирекция граничен контрол. От агенцията по храните напомнят, че засиления граничен контрол има за цел да предпази потребителите и да не допусне влизането на потенциално опасни храни на територията на Европейския съюз. Флотилия от 10 кораба, свързани с Япония, напусна Ормузкия протока. Супертанкер, превозващ саудитски суров петрол за Южна Корея, отплава през уикенда, сочат данни за корабоплаването, цитирани от Reuters. Сред корабите, свързани с Япония, са 6 големи танкера,

натоварени с 12 милиона барела суров петрол от Близки изток, два танкера за химически продукти, кораб, автовоз и контейнеровоз, показват данните. Танкерите превозват суров петрол от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, който е бил натоварен между края на февруари и началото на март. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: но слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това изпълнение на Мадона можем да кажем, че доста добре стартираме в музикално отношение работната седмица днес в понеделник. Дето се казва, казахме си молитвите, музикалните такива, така че честит ни понеделник.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

След това красиво и драматично изпълнение на Еми Уайнхаус. Няма да приличаме на себе си и на работно време в началото на седмицата, ако няма истории за климатичното такова. Вече в жаркото лято и след всичките високи градуси в Европа, отново там са нащрек. Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна. Това от днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат и 42 градуса. Не по-малко жарко е положението и на британските острови. Там някои училища взеха решение да отменят спортните си дни, докато страната се подготвя за третата гореща вълна. Днес в Югоизточна Англия се очаква да бъде обявена гореща вълна, защото прогнозите на службите са за температури над 30 градуса. И Министерството на образованието заяви в насоки, издадени в петък, че заради горещото време училищата могат да пренасочат физическата активност, включително спортните дни, които обикновено се провеждат точно по това време, в края на учебната година. Това в Европа, а у нас една прохлада, поне тук над Софийско, вали ни дъжд. Времето запазва този си малко по-непостоянен летен характер. Сутрин се събуждаме с слънце, следобедните часове отваряме чадъри, но при всички случаи градусите повече от благоприятни, и то точно такива, каквито повелява да бъдат през лятото в началото на юли.

След това нежно и лежерно изпълнение на Дона Луис по Magic. Нека да кажем, че днешния понеделник има привкус не само на най-големия делник от трудовата седмица, но и на празник. На този ден черпят Валентин, Валентина, Валю и Валя. Кой не познава всеки един от нас някой с това прекрасно име? Валентин идва от латинската дума Valens, което означава силен и здрав. Древните римляни отдавали голямо значение на силата и здравето, и тъй като повечето от имената имат древногръцки код. Лични имена с такова значение винаги са сред популярните. Сред славянските народи Валентин получава широка известност в смисъла на здрав, този, който не го ловят болести и има значение дори на амулет. Ами бъдете здрави, към това добавяме и любимата музика.

0: Едно заразно танцевално настроение в това филмово изпълнение на Джон Траволта и Оливия Нютон-Джон. Един безгрижен рок-н-рол момент. Отиваме обаче към преброените минутки на първия ни общ трудов час. Брайан Адамс, Модър Талкинг и Уитни Хюстън преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Изпълняващия длъжността управител на Здравната каса доктор Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни тази година, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Проверките са възложени като част от цялостен преглед на дейността на институцията след встъпването на Меджидиев длъжност и имат за цел да осигурят пълна информация за работата на Здравната каса през този период. След приключването на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки. Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг от миналото лято, при която загина жена, сина и пострада тежко, започва по същество в Бургас. Заседанието започна с близо час и половина закъснение, след като около 10 часа, малко преди старта, беше получен сигнал за бомба в съдебната палата. Последва евакуация, полицията претърси сградата, но не беше установено нищо съмнително. Подобни сигнали днес има в редица градове на страната, не само в съдебни сгради, но и в болници и областни администрации. До момента не са открити опасни предмети и взривни вещества. Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг днес започва с разпити на ключови свидетели, като за първи път говори управителя на фирмата, отдала атракционното АТВ на подсъдимия Никола Бургазлиев. Управителя каза, че отхвърля версията да е имало техническа неисправност, както твърдеше защитата, тъй като всяка сутрин атракционните колички се проверяват. Процесът ще продължи и утре отново с разпит на свидетели. Луксозният автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро. Служители на районното управление в Созопол са се самосезирали, като са образували проверка по случая. Констатирано е, че автомобила с софийска регистрация е преминал през алея, необозначена с забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера. Собственика на автомобила е призован в районното управление за уточняване на детайлите по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването продължават. На управлявали автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. А във видео в социалните мрежи още с нощи Емрах Стораро коментира, че на мястото е имало и други коли, но цитирам, вие забелязахте само тази. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова словесна атака срещу италианския премьер Джорджа Мелони. Тръмп сподели в социалната си мрежа нейна снимка, на която тя го гледа с надпис «Нужна е ограничителна заповед». Той направи това вчера, броени дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Тръмп и Мелони поддържаха приятелски отношения, докато той не се скара с нея заради отказа на Италия да помогне на Съединените щати във войната с Иран. За сега Мелони не е отговорила на новата словесна атака на американския президент към нея. Лидера на италианската центристка партия Действие, Карло Календа, обаче се застъпи за Мелони, наричайки Тръмп жалък и дребен хулиган. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде

Предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието след обед на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали

0: Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това изпълнение на Тасмин Арчер, естествено попадаме на работното време на историята. 6 юли. Започваме с най-приятната част, която разказва днешния ден. Днес е световния ден на целувката. Датата е предложена от Великобритания и официално призната от ООН през 1988 година. Празникът бързо печели популярност и започва да се отбелязва в различните краища на света, включително с нови рекорди по масово и най-продължително целуване. От 81-а за значението на целувката са изречени много романтични и мъдри обяснения. Целувката на двама влюбени е в основата на творчеството на великите музиканти, художници, но и на много учени. В света съществуват най-различни легенди за нейната поява. Според една от тях, целувката е измислена от средновековните рицари, които по този начин разбирали дали и техните съпруги са пили вино. Според други, целувката идва от връзката между майката и бебето, но не са малко и тези, които вярват, че тази уста в уста е произлязла от маймуните. Еми да, естествения подбор на видовете от много време различни здравни организации призовават хората да се целуват по-често, тъй като е полезно за здравето. Много има научни подходи и все доказателства за това колко добре се отразява на човешката психика и физика, а учените са категорични за едно. Повечето хора са се целували за първи път на 14 години и това пак приблизително.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

След това красиво камерно присъствие на Адел с това наистина много лично изпълнение. Продължаваме с историята на днешния 6 юли, а тя е свързана с наистина революция в медицината. Точно на днешната дата френският химик и микробиолог Луи Пастьор взема най-тежкото и рисковано решение в живота си да приложи върху 9-годишно момче своята експериментална, неизпитвана до тогава върху хора ваксина срещу бяс. Това е най-общо и най-кратко казано. Съдбовен ден остава завинаги в аналите на науката, като раждането на съвременната имунология и триумф на човешкия гений над една от най-ужасяващите и сигурни смъртни присъди в природата и в тогавашна Европа. През 19 век бясът не е просто болест, той е синоним на кошмар. Всеки ухапан от бясно животно е знаел какво очаква. Бавна, мъчителна, неизбежна смърт, съпроводена от халюцинации, гърчове и парализа. Медицината е без

Силна, единственото лечение, слагайте веднага кавички на лечение, до тогава е било бруталното обгаряне на раната с нажежено желязо или киселина, която рядко спасявала жертвата. Луи Пастьор, който по това време вече е спечелил световна слава с откритията си за пастьоризацията и ваксините срещу антракс, при животните е обсебен от мисията да разгадае вирусът на бяса. Тъй като причинителят е твърде малък, за да бъде видян от тогавашните микроскопи, този вирус е открит много по-късно. Пастьор всъщност действа по интуиция и метод на изключването. И така, нека да се завърнем към историята. Сутринта на 6 юли 1885, когато в лабораторията на Пастьор в Париж влиза разплакана майка, водеща за ръка 9-годишния си син Йозеф Майстер. Две денонощия по-рано в родното си село Фелзас малкият Йозеф е бил нападнат от бясно куче, което го е нахапало жестоко по краката и ръцете. Лекарите са преброили 14 дълбоки рани. Всички са наясно, че детето е обречено. Пастьор е изправен пред голяма морална дилема. Той няма медицинско образование, той е химик и ако експериментът му се провали, френското законодателство и общественото мнение ще го съсипят. Но ученият поглежда към изстрадалото дете и решава да рискува всичко в името на живота. Консултира се с двама авторитетни лекари, които потвърждават неизбежната смърт на момчето и същата вечер на 6 юли, далечната година в 8 вечерта, е направена първата инжекция. В продължение на 2 седмици Йозеф Майстер получава общо 13 инжекции, като с всеки изминал ден Пастьор прилага все по-силен и по-близък до смъртоносния щам на вируса. Това са дни на истински ад за учения. Свидетелства от онази епоха разказват, че Пастьор е изгубил съня си, прекарал е нощите в кошмари и трескаво е следял всяко движение и дишане на пациента си. Последната инжекция задържа толкова силен вирус, че би могла да убие здраво куче за броени дни. Срокът на инкубацията изчезва, но Йозеф остава здрав. Момчето не развива нито един от симптомите на страшната болест. Ваксината е проработила. Имунната система на детето, стимулирана от отслабения вирус, е успяла да изпревари и унищожи дивата зараза, преди тя да стигне до мозъка. Новината за спасението обикаля земното кълбо със скоростта на светлината, колкото може в онези времена. Към Париж започват да се стичат хиляди хора, нахапани от диви животни, включително и група руски селени от Смоленск, нападнати от бясно вълче. Историята има и вълнуващ, макар и трагичен епилог. Порасналото момче, първият излекуван пациент, остава вярно на своя спасител до края на дните си и работи като портиер в института Пастьор. Наистина грамадна история, голяма крачка в развитието на имунологията за човечеството. Действащи методи и в наши дни, и в наши дни точно сега Ричард Маркс.

Музикална движа от 90-те години на 20 век. Отново към историческия календар. На 6 юли, преди точно 55 години, от нашия свят си е заминавал Луис Армстронг. Музикантът, който промени не само историята на джаза, но и начина, по който популярната музика звучи през 20 век. Тромпетист, певец, шоумен,

и един от първите световни музикални идоли. Остава символ на енергия, талант и човешка топлота, събрани и в неповторим глас. Роден на 4 август 1901 в Ню Орлианс, градът, от който тръгва джазът към света. Детство отбелязано от бедност, несигурно, но именно улиците на Ню Орлианс го срещат с музиката. През 20-те години той се утвърждава в Чикаго и Ню Йорк, а записите му с две формации се превръщат в повратна точка на джаза. Измества акцента на колективната импровизация към индивидуалния солист и превръща тромпета в инструмент на виртуозно, свобода и личен изказ. Гласът му е също толкова разпознаваем, колкото и тромпетът, да си припомним, дрезгав, топъл, усмихнат. Превръща песни, които няма как да сбърках, че изпълнителят е той. Любопитен факт е, че макар What a Wonderful World днес е една от най-разпознаваемите му песни за милиони хора, при излизането и през 1967 тя не се превръща веднага в голям хит. Но пък музиката тук не иска да чака. Добре, заповядайте, момчета.

0: Много ободряващо, даже подскачащо това изпълнение на Б. Следващото също е много ободряващо. По още едно кафе предлагат. Идеално идва следобед. Благодарим на Mike and the Mechanics. После слушаме Елтън Джон. И още едно изпълнение, което бележи началото на новините на кръглия час.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Четиригодишно момиче е пострадало, след като е било блъснато от електрическо АТВ, управлявано от 8-годишно дете в градската градина в Шумен, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал малко преди обяд в неделя в района на детска площадка. Момчето ударило играещото наблизо дете и го повалило на земята. Пострадалото момиче е било транспортирано в шуменската болница за преглед. Лекарите не са установили счупвания, но детето е било оставено под наблюдение в хирургично отделение заради контузии и травматични наранявания по тялото. Проверката е установила, че АТВ-то е било предоставено за демонстрационни и рекламни цели от фирма, а 8-годишното дете го управлявало със съгласието на майка си. По случая е образувано досъдебно производство. Шестима души са задържани за притежаване или пласиране на наркотични вещества при специализирана полицейска операция на територията на Слънчев бряг. Арестуваните са на различна възраст и от различни градове в страната. По време на акцията са намерени иззети марихуана, кристали метамфетамин и 15 флакона с райски газ, предлагани за продажба в денонощен хранителен магазин. Образувани са 3 преписки и 3 бързи производства. Установен и задържан е 22-годишен водач от София след употреба на кокаин. Той е в ареста за срок до 24 часа, по случая е образувано бързо производство. От 7 юли започва изплащането на усъвременените пенсии. Хората, които получават парите си чрез пощенските станции, ще могат да ги получат по утвърден график до 20 юли включително. За тези, които получават пенсията си по банков път, сумите ще бъдат преведени още в първия ден. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Със същия процент нарастват и вдовишките добавки, плащани към пенсиите на правоимащите. Увеличение има и при минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, което води до по-високи размери на редица други плащания, включително инвалидни, наследствени и пенсии при непълен осигурителен стаж. Промени има и в новоотпуснатите пенсии. От 1 юли при определянето на новите трудови пенсии вече не се включва допълнителната сума, известна като COVID добавка. На 15 юли Националния осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица на правоимащите лица. Палестинското ислямистко движение Хамас обяви, че разпуска органа, който управляваше ивицата Газа в продължение на близо две десетилетия. По този начин проправя пътя за технократски комитет, който да поеме гражданското управление на територията. Националният комитет за управление на Газа беше създаден от Съвета за мир, учреден по инициатива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, след посредничеството му за постигане на примирие между Хамас и Израел през октомври миналата година. Източници на световните медии са заявили, че Хамас подкрепя поетапен процес за оставяне на оръжията под контрола на палестински орган, но същевременно настоява Израел да се изтегли напълно от районите, които все още контролира. По тяхна оценка това са около 70% от територията на ивицата Газа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието след обед на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Вятъра ще е слаб доумерен от юго-исток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.

0: Джермайн Джаксън и Пиеза Дора абсолютно ясно и много точно дават климатичното време. Да, точно такова ще бъде и в предстоящите дни от младата трудова седмица. До обед ще се радваме на слънце, след обед дъждове по различни места в нашата карта и нашата география. Тук сега, когато ограждаме работното време на големия град, нека да кажем историята за 4 български града или поне тази, която те искат да напишат за себе си. Точно 4 градове в България, Грасиди, са заявили желанието да бъдат домакини на Евровизия 2007. Те вече подадоха своите кандидатури. Това са градовете Бургас, Варна, Пловдив и София. Или, нека да ги кажем, това са обичайно заподозрените градове за провеждане на такива големи форуми. Те вече изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа след година, ще стане ясен до края на месец юли. Така че стискаме палци за всеки един от изброените, всеки един от тях заслужава тази публика. Очаква се до година Евровизия да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и извън нея, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България. А и Бургас, и Варна, и Пловдив, и София имат какво да покажат, имат с какво да се гордеят, имат и какво да представят на света.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Слушай Magic! София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
6: Работно време. Селена Бозова.

Любов като небе и Мирун с изпълнение по Magic. Точно това заглавие сякаш отразява принципите на лятото. Всичко, което се случва под открито небе, дори когато вали дъжд, ето това са радостите на сезона. А по отношение на градовете, тъй като тук е работното време на града, раждането на нова песен, там това послание ново идва от Орлин Горанов, който представи новата си песен «Влюбен град». Елегантна музикална история за спомени, любов и магията на града, който пази най-красивите срещи. Модерен джаз звук и на подражаем стил, нова песен, която носи усещане за романтика, носталгия и надежда и, разбира се, и за градска разходка, разходка на спомените. Влюбен град разказва за местата, към които винаги се връщаме, не само физически, но и в сърцето си, за улиците, които пазят смеха на любим човек, за мелодиите, които ни напомнят за щастливи моменти и за онези градове, които остават завинаги млади, защото са пълни с любов. Песен за спомените, така че съвсем, съвсем нова песен, която си има и своето видеоизражение. Той е режисиран от Джейсън Брат Луис и превръща София в един от главните герои на тази любовна история. Камерата се разхожда по емблематични улици и градски пространства, като лавя красотата на София през погледа на човек, който преоткрива своите най-съкровени спомени. Ами, така да е, градско, много градско стана тук. След малко ще стане и междуградско музикално. Сега обаче време за Ани Ленекс.

И след лунните танци в това изпълнение по Magic, отново за радостите под откритото лятно небе, лятното турне на графа започва на 23 юли в 8:30 вечерта на сцената на крепостта Ида в Сливен. На сцената с него ще излязат и неговите музиканти, които те ще заедно ще покажат концертния спектакъл. Това ще се случи в различни градове на страната. Концертът започва с изпълнение на Влюбени Салазин, Страничен наблюдател и Черен гранит, представени в аранжименти за глас, пиано и китара. След тази камерна, приглушена, начална музикална страница, към графа се присъединява и групата, като са включени още Драма Куин, Слънце в очите ти, Ако има рай, невидим, Искам те, Крадена любов, Малкия принц, Никой и Давам всичко за теб. За къде без Давам всичко? На турнето ще бъде представена и книгата Графа Лайф, в която той разказва за сцената, музиката и годините концертна дейност, а той има какво да разкаже от малък се труди на музикалните сцени.

0: Sixpence Non The Richer и най-накрая едно заглавие, едно изпълнение, което си намери точния ден да се представи. Разцелувани от тази слушана музика по Magic, точно в Международния ден на целувката. Нямаше как да не се отбележи това съвпадение. Както и за малко да отскочим до Пловдив, блазе на всички, които ще бъдат разцелувани от легендарния вокалист на Led Zeppelin Robert Plant и неговата група, сегашния му проект, които ще се представят със специален концерт тази вечер в античния театър в града. При нас се представят Kool & The Gang, Diana King и Vanessa Paradis.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Бившия началник на агенцията по геодезия, картография и кадастър във Варна, Красимира Бошкова, съобщи, че ще заведе дела за клевета срещу бившия служебен и настоящия министър на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков. Повода са обвиненията, че не е контролирала достатъчно служителите си при нанасянето на сградите от местността Баба Алино в кадастъра. Пред медии днес тя направи уточнението, че нейното ведомство не узаконява незаконно строителство и не издава разрешения за строителство. Бошкова е получила официално заповед за отстраняването си като началник на кадастъра във Варна чрез специализираната система за електронен достъп в събота, 4 юли. Окръжната прокуратура в Бургас поиска постоянна мярка за държане под стража за изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служител по инвеститорски контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВИК Бургас в размер на над 303 000 евро. По данни на прокуратурата, сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано днес от окръжния съд в Бургас. Двама души, сред които 6-годишно дете, са пострадали при челен сблъсък между две коли на пътя Бургас-Варна в района на Несебърското село Баня, съобщиха от полицията в Бургас. Кола с румънска регистрация, управлявана от 36-годишен румънец и движеща се в посока Бургас, навлязала в лентата за насрещно движение. Вследствие на това се ударила челно в кола с украинска регистрация, управлявана от 60-годишен мъж. При инцидента са пострадали съпругата на румънския шофьор, 37-годишна жена, която е с счупено ребро, и 6-годишната им дъщеря, получила счупване на лявата ключица. Двете са откарани за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. От полицията уточниха, че инцидентът е станал през почивните дни. Гръцките власти задържаха 76-годишен мъж по подозрение, че е предизвикал мащабния пожар в района на Орел Кастро, близо до Солун. По случая са се включили специализирани разследващи от Атина, които работят съвместно с местните служби за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Според първоначалните данни, огънят е възникнал след рисково шофиране на възрастния мъж. Разследващите смятат, че при маневри с автомобила му са се образували искри, които са подпалили суха растителност. По време на проверката е установено още, че мъжът е бил под въздействието на алкохол. Той е бил арестуван ден след избухването на пожара. Огнената стихия вече е овладяна, но в района на засегнатия завод за рециклиране все още има отделни тлеещи огнища. Според пожарната служба, пълното потушаване на пожара може да отнеме още няколко дни, заради голямото количество лесно запалими материали на територията на предприятието. Жители на западните квартали на Солун продължават да усещат силна миризма на изгоряло, причинена от леещите отпадъци. От гръцката пожарна отново подчертаха, че човешката небрежност остава сред основните причини за възникването на горски и индустриални пожари в страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието след обед на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Вятъра ще е слаб доумерен от юго-исток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това страстно изпълнение по Magic, да честитим рождения ден, а то е юбилеен, на един актьор, който по някакъв начин се свързва и с България. От една страна с филма, който го прави известен заради режисурата на режисьора, който е с български корени. От друга страна, че доста пъти ни е бил на гости, за да снима други филмови проекти. 80 години живот за Силвестър Сталон. Честити му толкова много лета. Малко са актьорите, чието име се е превърнало в символ на упоритост, така както неговото. Роден на 6 юли, каквато дата е днес, 1946 в Ню Йорк. Идва на бял свят след трудно раждане, което причинява увреждане на лицев нерв и оставя характерния му говор и асиметричната усмивка, черти, които по-късно пък се превръщат в негова запазена марка. Пътят му към успеха далеч не е лесен. В началото Сталон живее в бедност, отказват му много роли, а в един момент дори остава и без дом. Всичко се променя преди 50 години, 1976, когато написва сценария за филма Роки само за няколко дни и настоява сам да изиграе главната роля. Рискът се отплаща, филмът печели награди Оскар, а Сталон се превръща в световна звезда. Следват още роли емблеми, сред които ветерана от войната Джон Рамбо, както и десетки екшен продукции, превърнали го в една от най-разпознаваемите фигури на жанра през 80-те и 90-те години на 20 век. Освен като актьор, той има утвърждение като сценарист, режисьор и продуцент, а през последните години успешно възражда най-известните си персонажи в нови филми и сериали. И тук трябва да отбележа един такъв, който е много впечатляващ, ако още не ви е попадал. Ето нещо да си запишете за гледане. Кралят на Тълса. Брилянтен е като игра там. Честити му ден с 80 години.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение да поговорим за Хавиер Бардем, когато може да гледате в един чисто нов сериал, където прави наистина брилянтно изпълнение. Но така как се свързва изработването на бъдещ образ с любима музика или по-точно да кажем любим жанр? Не мога да живея без метала, това е начин на живот. Така Бардем описва любовта си към тежката музика, която, както сам признава, му е помогнала да изгради образа на психопата Макс Кейди в новата телевизионна адаптация на Нос страх. Ако вече сте имали шанс да гледате този сериал, той се появи съвсем наскоро в стриминг платформа. Това се случи на 5 юни, точно преди месец. Най-вероятно вече сте се насладили на великолепното изпълнение на Хавиер Бардем. Макар преди това в ролята на Кейди вече да сме гледали Робърт Де Ниро и той беше много страшен. Аз още помня класиката на Мартин Скорсезе от 1991 година. Сега обаче Бардем успява да пресъздаде героя по нов, интересен и изключително въздействащ начин. В това има смисъл, когато връщаш към нов живот една класика. Неговият Кейди е едновременно обаятелен и смразяващо жесток. Образ, който отлично му пасва. Хавиер Бардем е известен с превъплъщенията си, както в харизматични герои, така и в безмилостни злодеи. Широк му е диапазона на игра. Освен това, според неговите думи, значително влияние в оформянето на образа на психопата от Нос страх идва от собствената му любов към метала. В наскоро дадено интервю той разказва как по време на снимките на сериала непрекъснато е слушал няколко метал песни, за да се потопи в психологията на героя. Ето какво казва: определено заложихме на метал визията и това страшно ми харесва. Най-силно влияние върху подготовката на този, върху този образ са оказали две песни на Линкин Парк. Слушах Given Up с великия Честър Бенинг и Up From The Bottom от последният албум From Zero. Смятам, че Емили Армстронг е невероятна певица. Тя наистина върна групата към живот. Тези две песни изразяват разочарованието и борбата човек да се изправи от собствената си пепел. Нещо, което много силно резонира с героя Макс. Е, това. А след другите му любими групи, нека да кажем, че тази любов към тежките метали започва с AC/DC, после следващите са Pearl Jam. Разбира се, харесва много, открива след AC/DC, Deep Purple и Led Zeppelin. Всичко това след донесен запис и албум от брат му. Брат му, който е престанал да слуша тежки музики, но пък за Хавиер Бардем това продължава и в наши дни. Другата група, която е в сърцето му до ден днешен, това е Iron Maiden.

И след тази класика от Майкъл Джаксън към една друга класика, която очерта прашния живот на кънтри сериалите. 2018-та, когато Тейлър Шеринан пусна Yellowstone, той не само възроди уестърна, но и създаде едно телевизионно кралство, което е задвижено от много сурова харизма. В центъра на този епос стоеше героят на Кевин Костър. Неговият Джон Дътън беше перфектният антигерой, който зрителят няма как да не обича, суров, уморен от живота патриарх, готов да прегази закона и да отиде и още по-далеч, за да защити границите на ранчото си в Монтана. Костнър напусна сериала по средата на пети сезон и това се отрази на продукцията. Сега обаче, нека да кажем за тези, които се разочароваха от липсата на Кевин Костнър и ролята му на Джон Дътън, веднага да гледат предисторията на Yellowstone, една от предисториите с заглавие 1923 година. Гениално присъствие от страна на Харисън Форд и Хелън Миран, които играят семейна двойка и нещо като ранната история на семейството. Новото разклонение, ранчото Дътън, което вече е налично за гледане в стриминг, откри вече своя нов тежък характер и това е актрисата Анет Бенинг, която влиза в ролята на Бюла Джаксън. Жена с нерви от стомана, нулеви задръжки. За малко за историята на Ранчо Дътън, действието е в Тексас, където Бети Рип, познати герои от предходните сезони на Yellowstone, се опитват да започнат на чисто, далеч от проклятието на Монтана. Вместо спокойствие обаче те попадат на Бюла. А Бюла е безкомпромисна. И сега, другата добра новина е, че Ранчо Дътън вече има зелена светлина за втори сезон, така че не пропускайте да се запознаете и с първи на тази история.

0: След тържествените обещания на Харт в това е изпълнение, от тук насетне и нашите препоръки. Първото е: не сменяйте честотата. Лама, Енрике Иглесиас, Стинг, новините и следобедът на Ади, а от мен, както винаги, пожелания искрени за лека доработка.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста оттекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Работно време. Селена Бозова.

escucha el ritmo.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове.

0: страната. При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е бил възстановен нормалния процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Вълната от бомбени заплахи засегна съдебни палати, болници и общински администрации. Сигнал за взривно устройство беше получен и в сградата на съдебната палата в Бургас, малко преди началото на заседанието по делото за инцидента с АТВ в курорта Слънчев бряг през август миналата година, в резултат на който жена почина, сина и получи тежки травми. Заради бомбената заплаха, делото започна с повече от час закъснение. Премиерът Румен Радев се е срещнал днес с турския президент Реджеп Ердоган в турската столица в рамките на визитата си в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турски медии. По-късно днес турския президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В съобщението на турската страна се казва, че Радев и Ердоган са разговаряли по различни теми от взаимен интерес, а министърът на търговия на Турция Юмер Булат е уверил българската делегация, че ще продължат общите дейности, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона. Столичният общински съвет ще разгледа доклад за увеличаване капитала на общинското дружество Столичен електротранспорт с близо 42 милиона евро. Целта на мярката е спешното изплащане на предвидените аванси по вече сключените договори, за да се избегне риска от тяхното прекратяване. Заради липсата на държавен бюджет за тази година, което бави и приемането на бюджетите на общините, до сега се отлагаше финансирането, но наближаващите крайни срокове по договорите изискват своевременно осигуряване на плащания. Средствата са за закупуването на трамваи, тролейбуси и електробуси, заедно с зарядни станции. Новия подвижен състав ще даде възможност на общината да изпълни решението на Общинския съвет за разкриване на нови линии, електрификация на съществуващи автобусни линии, удължаване на тролейбусни линии и подобряване на интервалите по други линии. Крадци са откраднали бижута за няколко милиона евро при светкавичен обир на музея Лалик в източна Франция, посветен на прочутия френски майстор на стъклени и кристални произведения Рене Лалик и неговото семейство. Маскираните извършители са разбили входната врата на музея в град Винген-Сюр-Модер в област Елзас и са изнесли около 20 експоната в неделя сутринта, съобщиха френски медии. От музея допълват, че охранителните системи са били задействани, липсващите експонати вече са установени, а полицията анализира записи от камерите за видеонаблюдение в рамките на разследването. Музея ще остане затворен през следващите дни, за да бъдат предприети допълнителни мерки за сигурност преди отварянето му. Обира идва по-малко от година след дръзката кражба в парижкия Лувър. По случая бяха задържани няколко заподозрени, но откраднатите ценни експонати все още не са открити. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре ще бъде слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще е доумерен от запад в източна България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Обедът на Ади.

0: Шер, чухме точно 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Ето, че изпратихме по-значимата част от работното време за днес в компанията на Елена Бозова в 187-я ден в годината. А ние се срещаме в по-късните следобедни часове с честотите на Magic, за да направим малкото оставащо време в офиса по-приятно, с любими песни и актуални новини, които се надявам да ви усмихнат този понеделник. Аз съм Ади и след кратки реклами продължаваме с Fine Young Cannibals по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Следобедът на Ади.

Сега с едно напомняне, малко да забавим темпото днес, приятели. 24 минути след 16 часа е. А на днешната дата, на 6 юли, света отбелязва Международния ден на целувката. Идеята на този, сме да твърдя, сравнително необичаен празник тръгва от Великобритания през 90-те години на миналия век, но бързо се превръща в глобално събитие, отбелязвано днес във всякакви култури и общности. Любопитно е, че според някои следователи целувките имат дълбоки биологични и социални корени. Антрополозите, например, намират доказателства за подобни прояви на нежност още в древни цивилизации, като Египет, Гърция и Индия, където целувката се свързва не само с любовта, но и с уважението, помирението или дори с формални ритуали. Днес науката потвърждава, че целувката не е просто един символ на близост. По време на целувка, приятели, в мозъка се отделят хормони на щастието, като допамин, окситоцин и серотонин, които понижават нивата на стрес, създават усещане за привързаност и дори могат да повлияят положително на имунната ни система. Проучване на Британския университет Оксфорд пък предполага, че двойките, които се целуват по-често, са по-удовлетворени от своята връзка и по-рядко се разделят. Освен чисто научна страна, Международният ден на целувката има и своята културна тежест, разбира се. В някои страни по света се организират флашмоб събития и конкурси за най-дълга целувка. И тук може би е момента да вметна, че според книгата на Гинес рекорда за най-дълга целувка е над 58 часа. Също така има и различни инициативи за насърчаване на топлите човешки отношения. И друг любопитен факт е, че през 2013 година в САЩ учени са изчислили, че при всяка целувка се обменят средно около 80 милиона бактерии, но това не трябва да ни спира да изразяваме близост по този начин, а ние по Magic продължаваме с Roxette.

Фил Колинс и Филип Бейли в средата на първия ни час. Заедно за днес чухме приятели и няма как да не си поговорим за световното първенство по футбол. Една бърза справка. Лионел Меси – 7 гола. Килиан Мбапе – също 7 гола. И Ерлинг Холанд – също 7 гола. Това е класирането на върха на класацията при реализаторите на Мондиал 2026. Три от мегазвездите на световния футбол са в него с равен актив. Добавяме детайла, че Меси още не е изиграл своя матч от 8 на финалите във вторник Аржентина среща Египет. Недалеч е и Хари Кейн с 6 гола, а Англия остана в турнира след лудата драма с 3-2 над Мексико. И още нещо любопитно, Холанд и Кейн ще се изправят в директен сблъсък на техни тимове на четвърт финал, след който на турнира ще остане само едната от двете мощни деветки. А сега е време да обсъдим и една по-пиперлива тема, ако мога така да се изразя. Американският президент Доналд Тръмп не пропусна да коментира решението на FIFA да отмени червения картон на Балогун от националния отбор на САЩ в мача срещу Босна и Херцеговина. Нападателя ще може да играе в 8-ми на финалния дуел срещу Белгия на турнира, но медиите в щатите бързо разкриха, че Тръмп е имал пръст в това санкцията всъщност да бъде свалена. Стана ясно, че е имало обаждане от негова страна към Джани Инфантино, шеф на FIFA и в последните месеци доста близък негов приятел, ако трябва да бъдем честни. Така че западни издания потвърдиха, че двамата наистина са говорили, позовавайки се на източник, който е запознат отлично с ситуацията. И тук идва въпроса и дали е честно всъщност да има политическа намеса в спорта. Така че тази тема предполагам ще остане изключително актуална тези дни, но в крайна сметка

Кметка селекционера на страната Маурисио Почетино пък погледна назад в историята и подчерта, че имало отменени картони и преди и не вижда проблем в така създалата се ситуация. А ние, приятели, съвсем безконфликтно продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Take That, 13 минути преди 17 часа. Изключително бързо премина първия ни час, заедно за днес, приятели, а вече е време за стягане на багажа от работното място. Впускаме се заедно в час пик с много любими парчета от 80-те до днес. Предстои ни да чуем Мадона и Depeche Mode само след минута по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Бившият главен секретар на МВР Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Това съобщи самия той в пост във Фейсбук. В допълнението се посочват конкретни твърдения и аргументи за предполагаеми злоупотреби, свързани с случая, който стана известен като PNR Gate, при който се твърди, че информация от международни PNR бази данни е била използвана неправомерно, пише Стоянов. Паралелно с сигнала до българската прокуратура са изпратени уведомления и до международните правоохранителни организации Интерпол и Европол. В тях се твърди, че данни от PNR системата

0: системи са били използвани в България по начин, който според подателя на сигнала представлява неправомерна употреба с цел политическо въздействие срещу лидер на опозиционна партия. Повод за поста на Стоянов в социалните мрежи станаха твърденията на Иван Демерджиев за евентуално манипулиране на данни, свързани с пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Столичната община извършва извънредно миене на улиците в район Люлин след големия пожар в база за отпадъци от миналата седмица. Мярката има за цел да отстрани остатъчните прахови частици и да подобри качеството на въздуха. Почистването обхваща 3, 4 и 5 микрорайон, булевард Добринова скала, както и булевард Банско шосе. Дейностите се извършват паралелно с редовния график за миене на общо 128 улици и булеварди в района. От общината съобщават, че показателите за качеството на въздуха вече са стабилизирани, а мобилната измервателна станция ще остане в Люлин още 9 дни за допълнителен контрол. Министерският съвет публикува за обществено обсъждане промени в закона за висшето образование, които предвиждат ограничаване на таксите за платено обучение, намаляване на административната тежест и промени в правилата за висшите училища. Според проекта, увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, няма да може да надвишава 20% за целия период на следване спрямо таксата през първата година. Предлага се и намаляване на минималния размер на таксите за платено обучение. Законопроекта предвижда още университетите сами да определят таксите за кандидатстване, както и въвеждане на служебна проверка на дипломите, за да се облекчат административните процедури. Запазва се и правилото държавни стипендии да получават само редовните студенти и докторанти, обучаващи се на държавно субсидирани места. От Министерството на образованието предлагат общественото обсъждане да бъде съкратено, за да могат промените да влязат в сила преди началото на кандидат-студентската кампания за следващата учебна година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще е доумерен от запад в източна България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В област Перник временно движението при 12 км на магистрала Струма в посока Перник се осъществява в активната лента заради катастрофа. Ограничено е преминаването в изпреварващата лента. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Елтън Джон, 15 минути след 17 часа. Здравейте, приятели! Срещаме се обичайно в час пик, но добрата новина е, че официалният работен ден приключва и ще се отдадем съвсем скоро на заслужена почивка този понеделник. Надявам се всички сте имали един ползотворен старт на седмицата, а ние продължаваме енергично с банана рама само след секунди по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базари.

0: Клиенти.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Следобедът на Ади.

Harry Styles, чухме по Magic, приятели, а британският изпълнител официално завърши историческата си резиденция на стадион Уембли в Лондон. Той направи 12 вечери като част от глобалното си турне Together Together. Запомнящия се ангажимент постави нов монументален крайъгълен камък, осигурявайки рекорда за най-много изпълнения от един музикант на емблематичния стадион в рамките на една календарна година. Глобалната кантри поп икона Шаная Туейн пък се присъедини към Styles като специален гост на всичките 12 разпродадени дати в Лондон. Последната вечер включваше пишно тържество на сцената, а Styles изпълни любимото на феновете акустично парче Sweet Creature наживо за първи път в текущия си международен цикъл, останалата част от обширния сетлист. От на последната вечер включваше смесица от утвърдени световни хитове като Watermelon Sugar и As It Was, парчето, което чухме само преди минутка, заедно с нов материал от издадения му албум Kiss All The Time Disco Occasionally. Амбициозното резидентно турне представя британската поп-икона ексклузивно в големи международни зали през цялата година. След изключително успешната си едномесечна резиденция в Лондон, Styles ще пренесе продукцията и в Сао Пауло, Бразилия, като ще стартира многодневно представление там в петък, 17 юли, а ние, приятели, пък продължаваме с Хулио Иглесиас в 17 часа и 25 минути.

вечната класика I Want to Break Free. Много подходяща песен ми се струва за час пик. А сега, приятели, ще си поговорим и малко за кино. Точно една година след първия концерт от своето дългоочаквано завръщане, Oasis представиха първият тизър на документалния филм Don't Look Back in Anger, посветен на неочакваното събиране на братята Галахър. 45-секундният клип показва емоционални кадри с многобройните фенове на групата и загатва за моменти от репетициите, докато Ноел и Лиам разказват за събирането си години след шумната раздяла на групата Oasis. Лентата е създадена по идея на Стивън Найт, приятели. Това е създателя на сериала Peaky Blinders и ще тръгне в кината през септември месец, а по-късно тази година ще бъде достъпна и в стриминг платформите. Турнето на Oasis започна на 4 юли 2025 година в Кардиф, Уелс и премина през Европа, Северна Америка, Азия, Австралия и Южна Америка, преди да завърши през ноември в Сао Пауло, Бразилия, само няколко дни след като групата беше приета и в залата на славата на рок-н-рола. Но за сега тук е редно да кажа, че музикантите все още не разкриват какви са бъдещите им планове. Ние пък продължаваме с латино ритми благодарение на Марк Антони.

0: Джон Секада, 15 минути преди 18 часа. В разгара на трафика, приятели, ще чуем още Рейнбоу, Карлос Сантана, Роб Томас и Майкъл Джексън, само след минутка по Magic.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: След обедът на Ади...

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Изпълняващия длъжността управител на Здравната каса, доктор Асен Меджидиев, подписа заповеди за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 до 30 юни тази година, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Проверките са възложени като част от цялостен преглед на дейността на институцията след встъпването на Меджидиев в длъжност и имат за цел да осигурят пълна информация за работата на касата през посочения период. След приключване на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки. България е сред страните с най-силен ръст на продажбите на дребно в Европейския съюз към месец май, показват данни на Евростат. На годишна база обема на търговията на дребно у нас се е увеличил с 7,9%, което нарежда страната на второ място в Евросъюза след Кипър с 8,4% и пред Люксембург с 7,8%. Средно за Европейския съюз продажбите на дребно са нараснали с 1,9%, а в еврозоната с 1,6%.

0: на 100. Според европейската статистика, през месец май най-голямо увеличение в Евросъюза има при продажбите на нехранителни стоки, следвани от храните, напитките и тютюневите изделия. В същото време продажбите на автомобилни горива продължават да намаляват. Най-голям спад на годишна база е отчетен в Румъния с 4%, следвана от Естония и Белгия с под 1%. Русия извърши втора голяма атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област за по-малко от седмица. Над 14 души са загинали и около 60 са били ранени, а ударите са попаднали в жилищни райони. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. 7 юли е обявен за ден на траур в украинската столица. Спешните нужди на Украйна от средства за противовъздушна отбрана ще бъдат обсъдени на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица. Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи днес, че разпуска своето управление в Газа, продължило 15 години. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души. В Памплона започна един от най-известните фестивали – Сан Фермин. Хиляди хора с традиционните за фестивала червени кърпи приветстваха изстрелването на сигналната ракета, която даде началото на празненствата. Най-известната част от тях – надбягването с бикове – ще започне утре. Всяка сутрин до 14 юли стотици авантюристи ще бягат пред няколко бика по тесните павирани улички на Стария град. Миналата година при надбягванията пострадаха 40 души. Всяка вечер посетите ще могат да наблюдават бикоборства, както и международен конкурс за фойерверки през нощта. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятъра ще е доумерен от запад, в източна България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво по републиканския път И-1 в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от улица Цар Борис III към правокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в град Кресна. Временната организация в участъка ще важи до 15 септември.
1: Следобедът на Ади.

0: Били Джо, 15-ти на минути след 18 часа. Чухме, приятели. Ето, че започва третия ни час заедно за днес и с честотите на Magic и обещавам, че ще чуем още от любимите ни парчета, доказали се през последните десетилетия. Ще си говорим също така за музика и за кино. Затова останете на същата честота, а веднага след рекламите ще чуем Soul to Soul.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Следобедът на Ади.

кино в споделение ни следобед този понеделник, приятели. Американски актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни ще бъде удостоен с почетната награда Златен лъв за цялостен принос на 83-тото издание на Международния кинофестивал в Венеция. 65-годишният Клуни е сред добре познатите гости на фестивала. Първата му поява в интерес на истината на този престижен форум е през 1998 година с филма Извън контрол. Двукратният носител на награда Оскар представи най-новия си филм Джей Кели във Венеция миналата година, а през 2024 той премина по червения килим заедно с брат Пит за световната премиера на Вълци и единаци. Директора на фестивала Алберто Барбера определи Клуни като, цитирам, завършен и харизматичен артист, който като актьор, режисьор и продуцент оставил ярка следа в съвременното кино. Тази годишното издание на Международния кинофестивал във Венеция ще се състои от 2 до 12 септември, а конкурсната програма ще бъде обявена по-късно през юли месец, така че ще следим темата с интерес, а по Magic продължаваме с Ace of Base.

Майкъл Болтън в средата на третия ни час заедно за днес, приятели, а Гари Барлоу обяви, че турнето The Circus Life на Take That няма да се завърне отново. Концертната обиколка, която приключи миналата седмица, беше възраждане на изключително успешното шоу на групата от 2009 година, включващо въздушни акробати, гълтачи на огън, артисти на кокили, клоуни, степ-танцьори и 9-метров механичен слон, забележете. След поредица концерти във Великобритания през последните седмици обаче, Барлоу призна, че, цитирам, не вижда как би могъл отново да изнесе подобно шоу. Турнето The Circus Life Summer 2026 събра отново на сцената Гари Барлоу, Хауърд Доналд и Марк Оуен, които възродиха едно от най-обичаните концертни продукции в историята на Take That. Джейсън Оринч пък, приятели, не участва в турнето, след като напусна бандата през 2014 година. Очаква се по-късно обаче тази година Take That отново да издадат своя нов албум. Това ще бъде всъщност тяхната 10-та музикална колекция. Така че ще очакваме с нетърпение да видим какво са ни подготвили. А сега ще чуем едно от най-емблематичните им парчета на всички времена.

0: 14 минути преди 19 часа чухме приятели, което означава, че дойде момента да променим малко срещата ни днес. Аз съм Ади и след съвсем мъничко ви очаквам в образователното предаване, не знаехте това, но първо ще чуем Брайан Адамс веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятъра ще е доумерен от запад, в източна България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Тази нощ тунела при НДК се затваря за миене. Ограничението ще важи между 0 часа и 30 минути и 4 часа и 30 минути с цел минимално затруднение на трафика и безопасно изпълнение на дейностите. По време на работата на екипите ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на превозни средства в транспортния подлез на булевард Генерал Скобелев при НДК. Ще бъдат поставени необходимите пътни знаци. През следващите дни предстои затваряне и на други тунели в София за измиване.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Не знахте това, започва по Magic. Много се вълнувам, че следващите близо 60 минути ще се потопим в света на знанието и ще успеем да съчетаем полезното с приятното. Аз съм Ади и днес отново ще ви споделя няколко интересни научни пробива, които ми попаднаха тези дни. Първо ще си говорим за разбирането на езика на животните. Отличие в тази сфера и престижна награда Color Doolittle за 2026 година получи изследователката Джули Ели от Калифорнийския университет в Бъркли за работата си по разгадаването на вокализациите на зебровата чинка. След повече от 10 години наблюдения и анализ с помощта на машинно обучение, тя успява да идентифицира 11-те основни звука, които птиците използват и да определи тяхното значение. Изследването показва, че зебровите чинки могат да предават информация за своята самоличност и намерения дори, както и да разпознават отделните индивиди по техните уникални гласови сигнали. За да потвърди своите резултати, Ели провежда поведенчески експерименти, при които птиците се научават да различават звуци, свързани с награда. Наблюденията показват, че те понякога възприемат различни по звучене сигнали като еднакви, ако имат сходно значение, а това

подсказва, че птиците не само реагират на звука, а разбират смисъла на своите вокализации. Според учените, това изследване е важна стъпка към разбирането на животинската комуникация. В съчетание с развитието на изкуствения интелект, подобни проучвания дават надежда, че в бъдеще ще бъде възможно много по-добро общуване между хората и животните. А ние по Magic

0: Здравейте отново, приятели! Продължаваме днес да си говорим в Незнаехте това за интересни научни открития, като сънищата за зми и падащи зъби са сред най-често срещаните по света, това показва глобално проучване. Анализа на търсенията в интернет разкрива, че сънищата за зми са най-разпространени в страни с голям брой отровни влечуги. Например, в Бразилия те се търсят средно по 350 000 пъти месечно, а в Турция над 200 000 пъти. Според учените, това показва връзка между реалната среда и подсъзнателните образи, които изплуват по време на сън. В Северна Америка и Западна Европа, например, хората най-често търсят значението на сънищата за падащи зъби. Само в САЩ това се случва над 80 000 пъти месечно, а в миналото подобни сънища са се приемали като предвестник на не особено приятни събития. Днес обаче те най-често се свързват с страх от стареене, тревожност и усещане за липса на контрол. Според психолозите, хората, които често сънуват падащи зъби, по-често изпитват тревожност и ниско самочувствие. В някои случаи причината може да е съвсем физическа, като проблеми с зъбите или несъзнателно скърцане с зъби по време на сън, известно като бруксизъм. Така че не винаги сънищата са толкова далеч от реалността, колкото си мислим. Ние по Magic пък мисля, че имаме нужда от една кратка музикална пауза.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или

Здравейте отново в Не знаехте това, приятели. Говорим си за научни новости днес и ето, че международен екип от учени откри 31 потенциално чисто нови за науката морски вида само за две седмици по време на експедиция в международни води край Бразилия. Изследването е проведено в така наречената средна зона на океана. Това, приятели, е едно много слабо проучено пространство между осветената повърхност и морското дъно. Сред откритията са 9 нови вида медузи, 7 колониални организми, които действат като едно цяло, нов вид морски червей, роднина на раците и омарите, и два гигантски едноклетъчни организма, видими с просто око, и какво ли още не. Учените определят постижението като изключително, тъй като описването на нов вид обикновено отнема години наред. Успехът е възможен благодарение на нови технологии, сред които лазерен микроскоп и подводен робот. Те позволяват организмите да бъдат изследвани и заснемани в естествената им среда, без да бъдат наранявани. Освен че разкрива непознато морско разнообразие, тази експедиция помага и за по-доброто разбиране на климатичните процеси. Много от тези дълбоководни организми участват в преноса на въглероден диоксид към океанското дъно, което ги прави важна част от естествения механизъм за регулиране на климата на Земята. Според учените, това е само една малка част от живота, който все още остава неоткрит в световния океан. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

Ето че без да усетим, приятели, се намираме не къде да е, а почти на финала на срещата ни днес. Не знаехте това. Но преди да се разделим, имам да ви споделя още нещо изключително вълнуващо в света на науката. И това е, че за първи път учени създадоха изкуствен човешки ембрион, който успява да достигне етап от своето развитие, при който започва формирането на бъдещи органи. Според специалистите, това е важен научен пробив, който може да ускори развитието на регенеративната медицина. Изследователите са възпроизвели процеса на гаструлация. Ключов етап – ранното ембрионално развитие, когато се формират трите клетъчни слоя, от които в последствие се развиват всички органи на човешкото тяло. Благодарение на технология за прецизно подреждане на клетките, изкуствения ембрион е успял да възпроизведе процеси, характерни за естественото развитие. Учените са наблюдавали образуването на структури, които са предшественици на нервната система, червата, белите дробове, черния дроб, панкреаса и примитивна сърдечна камера, която започва самостоятелно да се съкръщава. Според авторите на изследването, това постижение може да постави основите за създаване на органоспецифични стволови клетки и в бъдеще

0: на човешки органи, отгледани в лаборатория. Така че, макар практическото приложение все още да е доста далеч в бъдещето, откритието предоставя ценна информация за раното човешко развитие и отваря нови възможности пред съвременната медицина. И с това се разделяме за днес, приятели, а съм Мади, оставям ни в много добри ръце, а именно на музиката, която обичаме по Magic, и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbona con Johnny Wayne. Sagabona.